0: Nosferatu. S denarjem napadam trgovine. In ližem pregorevani sladoled.
1: Nosferatu.
0: Nosferatu. Petek bo vojna, petek bo vojna. U petek bo vojna, Vojna med moja srečo in nesrečo. U petek 13. dan, 13. dan, se boste spopadli sreča in nesreča.
1: Nosferatu.
0: Petek 13.